Радио Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: радыёстанцыя Беласток Гародня 98.1, Берасце 99.2.
1: 6 godzin 10 chwilin, Polszczy, 7 godzin 10 chwilin, Białorusi. Jeszcze raz wielmi serdecznie witaj usich u Ranicy z racją. Paczynajem nowy tydzień i paczynajem tworcza. Stuża ksionia u nas mnoha i tamu nie budu za dołuchę hawaryć, tolki użo paczynajem sprawa zdaczu staho, što padrychtowali nasze ja żurnalisty. A poczynajmy z Warszawy. Dwie stużki padrychtowane ja Alinaj Andrzejewicz, związana ja z tojża samaj temaj. 4 lipienia 1886 roku była przyjęta deklaracja niezależności Zluczanych Sztatów Ameryki. Nacjonalna wyzwolny ruch Wolna ja Białorusi, Białoruski Dom w Warszawie, organizowali 4 lipienia świadkowanie pamięci prahe tuju datu. Występy głównych spikerów Zenona Paźniaka i Romana Smolskiego byli wielmi poznawalnymi i ciekawymi. Do rzeczy, jak i innych udzielników wieczoryny, mówi żonka politwiaźnia, żurnalistka, żurnalista Dzianisa Iwaszyna, Wolga.
2: Ja już nawet pisałam w swoich sąsiedkach, że do tej faktycznie daty, do tej ważnej podziei przyklał rękę i nasz ziemniak, Andrzej Tadeusz Kostiuszka. I w принципе, jak my dowiedzieli się z tej imprezy, szmat часу США допомагали і допомагають Білорусі. Наш народ, я сподіваюся, відчуває солідарність. Звісно ж, сьогоднішнє намагання адміністрації Трампа у визволенні політв'язнів, ну, це подарунок льосу, що є США, які, в принципі, змагаються за наших родних, за наших людей, за кратами. Не ведаю, що могли б зробити білоруські демократичні сили, бо впливу вони насамперед не мають. А ось справжні держави, справжні адміністрації інших країн можуть досягнути і досягають. Це дуже добре. В принципі, люди мають допомагати один одному.
3: В'ячеслав Сівчик.
4: Дуже добре, що така імпреза відбулася. Справді, і Злучені Штати Америки это дуже важная держава для Беларуси и для всей Европы. Я хотел просто нагадать, что сама концепция незалежной державы на месте четырех империй после Первой империалистической войны так само есть. Политика Злученных Штатов, это огучено было президентом США перед войной, на протягу войны, и так было здесь. И США последовательно подтримливала боротьбу белорусской нации за незалежность и демократию. Ну и белорусы так само мают чем гонориться, потому что внес их в историю Злученных Штатов Америки. Сбоку белорусы не велики, это Тадеушка, Костюшка, про якого всі ведають, але ж він великий внесок і той білоруської діаспори, він великий. Білоруси, які вимушені були з'їхати з Білорусі під час закінчення Другої світової війни. І справді, звичайно, ми мало уваги уділяємо цим вельми важливим темам. Зараз вельми значна дата, 250 років. Це думаю, що рух Вільної Білорусі провів вельми годну імпрезу на історичну дату.
5: Ганна, я вельми уражена усімі тими подіями, усімі тими розмовами. І віншують народ американський. І навіть здивлена, що вони так допомагали нам. Я не ведала того. І я ще раз буду читати і дякувати, що не заставили нас у такі тяжкі моменти нашого життя. І тепер не заставляєте. І що ми ведаємо, а що ми ще не ведаємо. Долучаюся до їх свята і гонорюся разом з ними.
6: Європа лічить, що заслабіла Америка. Громадяне Америки не доверяют так, как доверяли. Что вы можете сказать?
7: Я думаю, что это, конечно, далеко не так. Америка не ослабла. Идет переформатирование политической ситуации. Если понимать ее правильно, то это просто тяжкие времена. Очень важно понять, что Америка в отношении к Европе и к Беларуси несколько другое к Беларуси, чем к Европе. Дело в том, что это несравнимо. Когда белорусы говорят, что Америка не поддерживает, что Америка слаба, это не так. Они знают, что Америка поддерживает Беларусь. Но с другой стороны, белорусская диаспора находится в юрисдикции наднационального политического тела Евросоюза. И именно вот, это вот этот Евросоюз Америке мало понятен. Америке понятно национальное государство. Поэтому она знает, как иметь дело с Белоруссией, даже с Белоруссией, в котором теперь диктаторский режим. Белорусскому сообществу нужно более самостоятельно, по-моему, смотреть на роль Америки, в том числе и особенно роль Америки в Европе сегодня, и исходить из своего национального видения. Потому что такое видение видно Америке. Его не будет видно, если мы поем одну и ту же песню с Евросоюзом. Я не против Евросоюза. Евросоюз должен быть реформирован.
3: Галина Позняк. Америка, я не открываю Америку. Она великая країна, самая могутная у свете. И оттуль... Ідзе да нас, беларусаў, вельмі шмат добра і дапамогі. І такая самая вельмі блізкая, балючая і кранальная тэма нашай палітвязні. Без Амерыкі гэта б не зрушылася, хоць былі намаганні і ў вольнай Беларусі, і іншых людзей. Але рэжым ёсць рэжым акупацыйны. І таму за гэта адно перапаўняецца сэрца ўдзячнасцю. А тое, што мы паслухалі такія грунтоўныя даклады, і Зянона Пазняка, і Рамана, яны нам адкрылі вельмі шмат таго, чаго мы не ведалі. Ну, саветы ж, канешна, гэта ўсё не распаўсюджвалі, як Амерыка памагала і ў 19 стагоддзі, і ў пачатку 20-га. Бог усё бачыць.
1: Імпрэза доўжылася цягам 2 гадзін, а выказванне Зянона Пазняка пачуеце ўжо пасля песні.

0: Рацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Уже амаль 20 хвилин пошла 6 годины у Польши и пошла сёмой у Беларуси, а мы еще на хвилину вяртаемся до святкования 250-й годовины незалежности Злучаных Штатов Америки. За минулого с того часу 250 годов у Рады Злучаных Штатов Америки неодноразово заявляли, что головными мотивами американской внешней политики является оборона идеалов демократии, правов человека и основных свобод. Особливо шмат зробила Америка для Беларуси, каже лидер Вольной Беларуси Жанон Пажняк.
3: Америка, Злучаные Штаты, это найбольш прыхільная для нас, беларусаў, Украіна. Яна для нас гістарычна прыхільная. І яе незалежнасць пачыналася таксама, як наша супольная справа. Я маю на ўвазе дзейнасць Андрэя Тадэуша Касцюшкі. Ён паехаў у Амерыку ваяваць за незалежнасць Амерыкі і сыграў вялікую ролю там. Ён фактычна стварыў абарону Вестпойнта. А згодна Джона Вашингтона, гэта найважнейшы пункт у вайне. І ён все стварыў. Ён атрымаў потым з яго рук брыгадного генерала. Ось ён герой Америки, герой Беларусі і герой Польщі. Так вот, з Америкой у нас вельмі великие сувязі, починаючи ад яе незалежності, за якую наші продки воювали. І, по-другое, Америка – це країна, яка допомагає всьому світу. Це емпатична країна. І от вона так само допомагала білорусам і в 19 столітті, і після Першої сусвітньої війни, і після Другої сусвітньої війни. І після Другої сусвітньої війни тут була місія державної допомоги. Після війни
4: Ара
3: була після Першої сусвітньої, а після Другої сусвітньої війни була друга державна організація. Вона мала місію в Білорусі, тому що Білорусь була сябром Організації Об'єднаних Націй, і вона трактувалася особливо як суверенна країна. Американці цю допомогу і місії мали особливо в Білорусі. Мели особно в Украине, так само, в России, и особно в Беларуси. Здарился такой випадок, что одна из супрацовниц этой миссии, Рут Уоллер, и она выратовала белорусских деток, которые топились в озере, и сама захворила и померла. И она похована в Минске на войсковых могилках на Довгобродской. И она нахлярно працювала для белорусов. Тогда был голод, после войны было вельми тяжко. Повторяю, американцы вельми люди эмпатичные, люди открытые, добрые. Говорю с полной отказностью, я там фактично с перепынками пробыл 30 год. И добре ведаю, что это вельми достойный народ. И тому 250 годов незалежності гэтай великой країни ми, беларуси, обов'язані просто були відзначити у знаку дячності і захоплення гэтай країни. Тим більше, що тепер Америка єдина, яка допомогла визволяти політв'язнів. Дякуючи президенту Трампу, адміністрації Америки, сотні білорусів визволені з турму. Я думаю, будуть визволені усі. Тому Америка історично склалася так, і ситуація показує сьогоднішня найліпші сябра Білорусі. Є дві країни, які прихильні до Білорусі. Це Польща, де ми живемо, і Америка. Але Америка має значно більший вплив і на міжнародне становище, і голос Америки вельми важкий. Повторяю, голос Америки об визволенні політв'язнів і об відкиданні тих паскудних економічних санкцій, які придумали, її голос мав значення. Тому ми Америку поважаємо, шануємо, їй вдячні. І Білоруський національно-визвольний рух створив таку імпрезу, де були доклади, де були читання творів американських письменників, успоміни, співання гімну американського. все так, як треба для гэтай вялікай краіны. Так што беражы Бог Амерыку і жыве Беларусь.
5: Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Дональда Трампа з 250-годдзям незалежнасці ЗША. Ці можа гэта стаць пачаткам новага этапу беларуска-амерыканскіх адносінаў?
3: Нічым гэта не можа стаць. Это стандартныя паводзіны ў час такой даты. Это кожны паважаючы сябе палітык павінен быў такое зрабіць.
5: Светлана Ціхановская таксама павіншавала амерыканцаў, падкрэсліўшы, што беларусы падзяляюць ідэалы свабоды і годнасці, і падзякавала за вызваленне палітвязняў. Як гэтыя два віншаванні адлюстроўваюць супярэчлівыя погляды на будучыню самой Беларусі?
3: Мне гэта не цікавіць. Ціхановская не ёсць палітыкам, яна можа гаварыць, што хочаш.
2: Падчас імпрэзы, якая мела месца 4 ліпеня, у дакладах Зёнана Пазняка і гісторыка Рамана Смольскага пра барацьбу Амерыкі за сваю незалежнасць і яе ролю ў знешняй палітыцы, паведамлялася шмат новых фактаў, якія хаваліся ў СССР і, на жаль, у сучаснай Беларусі таксама.

0: вот это все про Америку. И он был сапраўдны вот беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радіорація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструють менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: 5 хвилин застається до половини на 18-ю годину у Польщі і 19-ю у Білорусі. А гэта значыць, што 35 хвілін застаецца да заканчэння дня з рацыяй. Але памятайце, што радіо рацыя ў эфіры кругласутачна, так што калі толькі хочаце і калі можаце, нас слухайце. Зразумела, калі можаце слухаць нас у Беларусі, будзем вельмі рады, але рабіце гэта вельмі асцярожна. А może cieper jeszcze krychu pra nadworje, jeszcze raz pra nadworje. No cóż, pachmurna siądnia i pachmurna będzie tak sama zautra. I tak sama i siądnia i zautra można u każdej chwilinu spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Na szczęście wieczór nie będzie za wielki, będzie umierany, cisk niżej za normą. Zautra u naszym pamierzy dniom dowoli choladna jak na poszchnie dni, bo temperatura powietra od 15 do 18 gradusów. Tak że krychu odwykniem od śpioki, ale heta jaż śpioka, jak prognozują synoptyki, do nas jeszcze nie u zabawie wiernieca. Tak samo jak przyjdzie do nas i Anna Szajkowska z afiszej, ale heta może paśla jeszcze jednej pieśni.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: День з Рацією.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшша.
4: 7 липня, вівторок. У Супраці проходить 6-й фестиваль «Поміж віршами». У вівторок 7 липня о 17-й годині на театральній сцені театру «Віршалін» у кампусі анімаційного кіно почнеться огляд етюдів кіношколи, телебачення і театру «Лоудзі». Подія стане унікальною можливістю бачити ліпші і ознагороджені студентські фільми молодого покоління польських аніматорів. Галерея ім'я Сєндзінських, що по вулиці Вікторії 5 у Білостоку, запрошує відвідати виставу Міхала Лучака «Екстракшн». Гэта історія про ландшафт, сформірована промисловістю і про сляди, які люди покидають у навокольному осяроддзі. Відправною кропкою з'являється Верхня Сілезія, регіон, зв'язаний з здобичею вугалю більше за 2 століття. Але представлені тут фотографії – гэта спроба дослідувати відносини чоловіцтва з землею, з якої ми черпаємо ресурси, але форму якої ми змяняємо на протягу поколінняў. Вистава працює по 23 жніўня. Разом Штетль – мястечка у творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерея ім'я Сєндзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Выстава працуе па 23 жніўня. У галерэі «Арсенал» яшчэ да канца жніўня можам паглядзіць выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інституціональної політиці і більш широким ідеологічним контекстом, зв'язаним з дітьми. Музей народної культури запрошує відвідати виставу «Традиційна вопратка подляського воєводства». На виставі представлені костюми, які я носили у першій полові 20-го стагоддзя. Це перша вистава, яка усебакова дослідує традиційне одіння регіону. І мета – систематизувати і розповсюдити веди про одіння, яке використовується у сучасных падляшы і сувалках, а таксама падкрэсіць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэні.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляш.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Сёння ў раніцы з рацыяй даволі шырока інфармавалі мы, дзякуй Вольдзіся Машцы, аб тым, што адбывалася на фестывалу прыроды і культуры «Зелёнымі» ў Тыкоціне. А засталася нам яшчэ адна стужка з гэтага ж фестывалу. 5 ліпеня адбылося перфарматыўнае чытанне «Белавежскія аповеды 2.0». Наталі Сушчынскай. Гэта сучаснае пераасэнсаванне кнігі «Белавежскія аповеды», якую ў 1990 годзе выдаў яе дзед, беларускі пісьменнік і краязнавец Мікалай Гайдук. Паводле Наталі Сушчынскай, працуючы над праектам, яна імкнулася не перапісаць арыгінальныя тэксты, а ўступіць з імі ў творчы дыялог.
2: Opowiadania, które napisałam w ramach projektu Białowieskie Opowieści 2, który polegał na retellingu, czyli opowiadaniu na nowo książki Białowieskie Opowieści, opowiadań z książki Białowieskie Opowieści, którą mój dziadek wydał w 1990 roku.
3: Z tego, co mi udało się znaleźć, wasz dziadule Mikołaj Hajduk zapisał wszystkie te opowiadania i kazki pra Białowieżu od swojego dziada. Czy tak to?
2: W dużej mierze tak. Trochę to są rzeczy podsłuchane chyba nie tylko od dziadka, chyba od rodziców i tam w okolicy takie pozbierane historie lokalne.
3: Patrzyłam waszą macie w wiosce, gdzie odkrywali skwier imienia Mikołaja Hajduka. Was nie było, a wasze czuwanie odciąg?
2: Tak, no niestety nie mogłam uczestniczyć w tym, ale wysłałam mamę i wszystko mi opowiedziała.
3: A jakie znaczenie ma dla waszej macie skwier Mikołaja Hajduka?
2: No bardzo, bardzo oczywiście jesteśmy z tego dumni. Bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby powstał skwer jego imienia. No to jest świetna rzecz.
3: Przeciągnęcie sprawy swojego dziada, pisząc literaturne twory.
2: Ja jestem taką osobą, że całe życie, jak tylko zaczęłam pisać, to mi mówili, że to wszystko mam po dziadku na pewno. I tak się próbowałam od tego jakoś odcinać w pewien sposób, no ale w ostatnim czasie przez te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejny dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
3: Czy mówicie po białorusku, czy rozumiecie białoruską mowę?
2: Rozumiem ten język, ale w nim nie mówię, nigdy się go nie uczyłam i nie miałam tak dużego kontaktu, żeby zacząć nim mówić, ale moi dziadkowie mówią po białorusku i przebywają w środowiskach białoruskojęzycznych, więc no, dość dobrze go rozumiem.
3: Zaraz mnie nie rozumiecie, na jakiej mowie gawaru. My w Białorusi wiedem dobrą kazkę waszego dziaduli, jak pozwarili się kot z sobaką. Wy, kiedy pracowali nad swoimi literaturnymi tworami, jaką kazkę wybrali dla przerobienia i jest ulubiony was twór?
2: Mój ulubiony utwór mojego dziadka to jest z białowieskich opowieści Cudzy Rozum. Bardzo to zawsze lubiłam. To jest to takim właśnie głupim chłopie, któremu żona radzi, co on ma zrobić i on się stosuje do tych jej rad, ale tak, no niezbyt mądrze.
3: Pytają się was żurnalisty, czy odczuwacie wy zaraz suwieś z Białowieżskiej Puszczy, jaka dała glebu dla kazak waszego dziaduli, czy zajmujecie się może być problematykę Białowieżskiej Puszczy? Ну, на жаль, не. Тым не менш, пытанне такое. Ведаем, што вы стала пражываць у Варшаве. Чаму вы пераехалі жыць пад ляшу ў Варшаву? Бо бачым, што гэта праблема, напэўна, большасці моладзі, што зараз назіраецца і, в прынцыпе, пра што кажуць у ваяводстве.
2: Было для мяне якось так натуральна. Выехала в звязку з студіямі і, в сумі, ж там засталам, ще цалкім нежле осадзівам в тай Варшаве. Поза тым, завшы хчам выехаць до віншага мяста і пукі цам і то адповяда. Мой дом є з Варшаві. Там, gdzie mieszkam z moim chłopakiem i z moim psem.
3: Ale pamiętacie, dziaduli?
2: Tak, oczywiście.
3: Wszystkim zadaję to pytanie, bo u Kobylianca przed krycie skwiera Mikołaja Hajduka była postawiona szylda, ale tylko na polskiej mowie. Mhm. Ale my wiemy, że to białoruskomowny pismiennik. Jak wy sami liczycie, czy powinna była być białoruska mowa na tej szyldzie?
2: No, wydaje mi się, że powinien. No, w zasadzie jestem zdziwiona teraz.
3: Chcecie w tej wiosce zajedziecie?
2: Na pewno tak. Na pewno będę się wybierać, choć jest to w moim w przypadku trochę logistyczne przedsięwzięcie skomplikowane.
3: To sama białoruskomowna postać Mikołaja Hajduka przyciągnęła na встречу z Natalią Suszczyńską. і прадстаўнікоў беларускай дыаспары, якія адмыслова прыехалі з Беластока, каб паслухаць як пра самога аўтара Мікалая Гайдука, так і пра тое, як на сучасны манер былі перапісаны яго паданні і байкі з Белавежскай пушчы.
4: Байкі, кажуць,
5: прыйшлі байкі з
4: Белавежскай на 19.
3: А ведаце, хто такі Мікола Гайдук?
5: Паэт, пісьменнік, да.
3: Збіральнік Белавежскай пушчы.
5: Парк Гайдука.
3: А вы не былі ў Кабылянцы ў скверы?
5: Ще не былі.
3: Там шыльдачку паставілі толькі на польскай мове, на беларускай сказалі, месца не хапіла.
5: А што тут дзіўна? У Заблудаве найдзіце таблічку, што там кнігі друкавалі. 16 стагоддзі.
3: А на якой мове друкавалі?
5: Іван Федаровіч і Пётр Мстіславіч, якой вы мове друкавалі? На старастаянцы.
3: Ты магулам бежанства, вам блізкая, 15-й год. 100 гадоў прайшло, а все равно бежанцы ходзяць. Важны такія сустрэчы? Нехай пакуль на польскай мове, а не пра беларусаў.
5: Ну, конечно. Зразумела, но в Беларусі цяжка знайти беларускую мову, там па-расейску размовляю, тут па-польску.
1: Праект «Белавежскія аповеды» створаны дзякуючы мастацкай стыпендіі прэзідэнта Беластока. Усе тэксты Наталі Сушчынскай знаходзяцца ў адкрытым доступе. Іх можна бясплатна прачытаць і спампаваць на сайце праекта «Белавежскія аповеды 2.0».

0: здивувався, чому я тут, де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там, город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді...

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: Альбо проповідь, альбо сповідь. Усё дым, той, хто больше тримав, прокатить.